0: میر احمد،
1: میرا کرم،
0: میرون یهانی،
1: میرینا میرد،
0: مریم بسم،
1: نوردین هانی،
0: نیکول میشل،
1: نیکول فیز،
0: نینا فادی،
1: هیون نادر.
0: هلن فادي،
1: يوستينا عماد.